ឲ្យបំណងឲ្យអ្នកនឹងបានសុខតែហើយមេត្តាវិជ័យកម្មសម្ដីសម្ដៅនឹងអត់មានចាក់ដោតអត់មានផ្អែមតែមុខហើយក្រោយនិយាយដើមគេផ្លេចផ្លាញគេចិត្តជាទេវតាមាត់ជាទេវតាអត់ទេហើយមេត្តាមនុស្សកម្មសម្ដីទៅក្នុងចិត្តនឹងក៏បំណងឲ្យអ្នកដទៃនឹងបានសុខបានសុបាយបានចម្រើនដែរហើយចេះចែករំលែកហើយមានសិលនឹងប្រហាក់ប្រហែលគ្នាសិលធម៌នោះនៅនឹងហើយនឹងមានការយល់ឃើញនឹងក៏ប្រហាក់ប្រហែលគ្នានឹងបើយល់ខុសគ្នាអីយ៉ាងម៉េចក្នុងវិធីសាស្ត្រដើម្បីឲ្យមានការរីកចម្រើនអានឹងមិនជាខុសគ្នាអីប្រមាណទេដូចថាយើងចង់ឲ្យក្រុមគ្រួសាររីកចម្រើនម្នាក់នេះថាចង់ឲ្យកូនរៀនពេទ្យអ្នកនោះចង់ឲ្យកូនរៀនធ្វើគ្រូអីចឹងអានឹងយើងអាចសម្របសម្រួលគ្នាបានប៉ុន្តែខុសនេះគឺថាខុសក្នុងការប្រព្រឹត្តហ្មងគឺថាលួចគេឆាប់មានហើយម្នាក់ទៀតថាអត់កើតទេអានឹងរស់នៅមួយគ្នាបានសុខទេអញ្ចឹងតលមាន6ហ្នឹងទើបអាចសាមគ្គីគ្នាបានអនុមោទនា

0: បន្ទាប់ពីនេះសំលោកលោកស្រីស្ដាប់ការផ្សាយរបស់វិទ្យុបរាំងជាខេមរៈភាសា Radio France International RFI ដូចតទៅ
1: ស្ថានភាពសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជាបច្ចុប្បន្នមានទាំងចំណុចវិជ្ជមាននិងបញ្ហាប្រឈមជាពិសេសពាក់ព័ន្ធនឹងសេរីភាពបញ្ចេញមតិលំហសង្គមស៊ីវិលនិងការចូលរួមនយោបាយនេះជាការថ្លែងរបស់អ្នករាយការណ៍ពិសេសរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិស្ដីពីស្ថានភាពសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជាលោក Tom Andrew នាសម័យប្រជុំលើកទី63របស់ក្រុមប្រឹក្សាសិទ្ធិមនុស្សអង្គការសហប្រជាជាតិនៅថ្ងៃទី2ខែតុលាឆ្នាំ2026លោក Tom Andrew ឡើងថ្លែងថាកម្ពុជាបានបញ្ជាក់ជាបន្តបន្ទាប់អំពីការប្រញ្ញាចិត្តចំពោះសិទ្ធិមនុស្សនិងនីតិរដ្ឋដោយបានផ្ដល់សច្ចាប័នលើអនុសញ្ញាសិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិចំនួន8ក្នុងចំណោម9និងបានគាំទ្រអនុសាសន៍ចំនួន 84% ក្នុងការត្រួតពិនិត្យជាសកលតាមការកំណត់ចុងក្រោយ UPR លោក Tom Andrew ក៏បានទទួលស្គាល់ថាកម្ពុជា

នៅតែបន្តចូលរួមជាមួយអ្នករាយការណ៍ពិសេសសិទ្ធិមនុស្សរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិក្រុមអាណត្តិរួមទាំងរូបលោកផ្ទាល់ទោះបីជាការចូលរួមនេះពេលខ្លះមានបញ្ហាប្រឈមក៏ដោយនៅចំពោះមុខក្រុមប្រឹក្សាសិទ្ធិមនុស្សអង្គការសហប្រជាជាតិលោកធម៌មែនទ្រូក៏បានលើកឡើងពីការព្រួយបារម្ភចំពោះការរដ្ឋបិទសេរីភាពបញ្ចេញមតិនិងលំហសង្គមស៊ីវិលការប្រើប្រាស់ច្បាប់មួយចំនួនដែលប៉ះពាល់ដល់អ្នកនយោបាយជំទាស់ព្រមទាំងការឃុំឃ
ដែរកម្ពុជាកំពុងត្រៀមសម្រាប់ការបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់នៅឆ្នាំ2027និងការបោះឆ្នោតជាតិឆ្នាំ2028ការបោះឆ្នោតដែលមានលក្ខណៈសេរីយុត្តិធម៌និងគួរឲ្យទុកចិត្តអាចប្រព្រឹត្តទៅបានលុះត្រាតែមេរណមនយោបាយគ្រប់និន្នាការមិនត្រូវបានឃុំខ្លួនឬដាក់កំហិតលើសិទ្ធិនយោបាយអ្នករាយការណ៍ពិសេសសិទ្ធិមនុស្សរូបនេះដដែលបន្ថែមថាបេក្ខជននិងគណៈបកនយោបាយត្រូវតែមានលក្ខណៈស្របច្បាប់សម្រាប់ការចូលរួមប្រគល់ប្រជែងការបោះឆ្នោតជាការឆ្លើយតបតំណាងអចិន្ត្រៃយ៍កម្ពុជាប្រចាំអង្គការសហប្រជាជាតិលោកកែសុវណ្ណបានកត់សម្គាល់របាយការណ៍របស់អ្នករាយការណ៍ពិសេសនិងបានវាយតម្លៃខ្ពស់ចំពោះកិច្ចសហប្រតិបត្តិការប្រកបដោយស្ថាបនាក្នុងអំឡុងបេសកកម្មផ្លូវការជាលើដំបូងរបស់លោកថូមែនទ្រូនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាក្នុងនេះលោកកែសុវណ្ណបានបញ្ជាក់សារជាថ្មីពីការប្រាជ្ញារបស់កម្ពុជាចំពោះកិច្ចសន្តិភាពបើកចំហការបន្តកិច្ចសហប្រតិបត្តិការនិងការវាយតម្លៃស្ថានភាពសិទ្ធិមនុស្សដោយមានតុល្យភាពរួមទាំងការទទួលស្គាល់ទាំងបញ្ហាប្រឈមនិងវឌ្ឍនភាពគួររំលឹកជូនថាលោកថូមែនទ្រូបានមកបំពេញបេសកកម្មផ្លូវការនៅកម្ពុជារយៈពេល12ថ្ងៃចាប់ពីថ្ងៃទី20ដល់ថ្ងៃទី31ខែកក្កដាឆ្នាំ2026ដែលបានជួបជាមួយមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលអ្នកនយោបាយសកម្មជនអ្នកសារព័ត៌មាននិងតំណាងសង្គមស៊ីវិលព្រមទាំងចុះពិនិត្យតំបន់ពាក់ព័ន្ធនិងការផ្លាស់ប្ដូរទីលំនៅតាមព្រំដែនកម្ពុជាថៃជាដំណើរទស្សនកិច្ចដែលលោកបានបង្ហាញទាំងក្តីព្រួយបារម្ភនិងក្តីសង្ឃឹមចំពោះអនាគតសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជា

អ្នកនាំពាក្យកងទ័ពថៃបានចេញមុខអះអាងថាការដែលយោធាថៃដកទូកុងតឺន័ររបស់ខ្លួនចេញពីតំបន់អូខ្លាឃ្មុំក្នុងសង្កាត់អូស្មាច់ក្រុងសំរោងខេត្តឧត្តរមានជ័យគឺជាការកែលម្អវិធានការសន្តិសុខរបស់ថៃការអះអាងដូចនេះរបស់ភាគីថៃបន្ទាប់ពីមានការផ្សព្វផ្សាយវីដេអូខ្លីមួយដែលបង្ហាញពីសកម្មភាពយោធា

Thái đã bàn tu tu công thần nơi trên phía chúm nói ô khá khám mũm nên ngay tỷ buôn khai tổ lá cho năm phía bọn mà phây bà Richard Xúc Xu Văn Nón nẹ nông phía ruông còn tọp Thái bàn thay nụ ngay tỷ pram khai tổ lá thà. Tu công thần nơi tiếng lúc trâu bàn đã tăng phía đồng bốn chia rồi bàn ca phía bình đỏ xòn đâm bấy rẽ xa xòn sốc nô tam bình đòi tỷ tăng đề miên chúm lùa. Tam nẹ nông phía ruông còn tọp Thái rụng lý ca đại phía kỳ Thái đọa trên tu công thần nơi phía đồng bốn ô khá khám mũm គឺជាការកែលម្អផ្នែកយុទ្ធសាស្ត្រដើម្បីឲ្យស្របនឹងស្ថានភាពភូមិសាស្ត្រនិងបង្កើនប្រសិទ្ធភាពនៃកិច្ចការពារសន្តិសុខទោះជាយ៉ាងណាមិនទាន់មានប្រតិកម្មណាមួយពីក្រសួងការពារជាតិកម្ពុជានៅឡើយទេសូមបញ្ជាក់ថាក្នុងលិខិតតវ៉ារបស់ក្រសួងការបរទេសកម្ពុជាកាលពីថ្ងៃទី8ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2021បានគូបញ្ជាក់ថាកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធថៃកាលពីថ្ងៃទី5ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2021បានដាក់ ទូកុងតឺន័របិទផ្លូវក្នុងភូមិអូក្លាឃ្មុំនិងភូមិរុតចំបៃក្នុងសង្កាត់អូស្មាច់ខេត្តឧត្តរមានជ័យពីថ្ងៃក្រោយមកពលនៅថ្ងៃទី7ខែកុម្ភៈយោធាថៃបានចាប់ដើមសាងសង់ផ្លូវមួយខ្សែដោយលាតសន្ធឹងពីកន្លែងដែលថៃបានដាក់ទូកុងតឺន័កម្ពុជាបានតវ៉ាដាច់អហង្ការនិងចាត់ទុកសកម្មភាពរបស់ថៃកាលនោះថាធ្វើឡើងដើម្បីរារាំងពលរដ្ឋខ្មែរមិនឲ្យវិលទៅផ្ទះសម្បែងរបស់ពួកគេវិញ ទោះជាកងទ័ពថៃមិនបាននិយាយត្រង់ៗពីមូលហេតុដែលថៃដកទូកុងតឺន័រទាំងនោះចេញពីតំបន់អូក្លាឃ្មុំក៏ដោយតែកសែតក្នុងស្រុករបស់ថៃមួយចំនួនបានរាយការណ៍ថាបន្ទាប់ពីដកទូកុងតឺន័រចេញយោធាថៃនឹងជីករលាយនៅទីតាំងនោះដែលមានទទឹងបីម៉ែត្រដើម្បីប្រឆាំងនឹងរថក្រោះរបស់កម្ពុជាក្នុងករណីមានការប្រយុទ្ធគ្នាជាថ្មី ក៏ប៉ុន្តែជាបន្តបន្ទាប់ក្រសួងការបរទេសកម្ពុជាតែងចេញលិខិតតវ៉ាយ៉ាងដាច់អហង្ការចំពោះសកម្មភាពខុសច្បាប់របស់ភាគីថៃនៅលើទឹកដីកម្ពុជាកម្ពុជាតែងបានបញ្ជាក់ថាកម្ពុជាមិនទទួលស្គាល់ជាដាច់ខាតនូវការចូលកាន់កាប់ទឹកដីកម្ពុជាដោយប្រើប្រាស់កម្លាំងយោធានិងការកសាងរបងព្រំដែនថ្មីដែលរំលោភលើសន្ធិសញ្ញាបារាំងសៀមឆ្នាំ1906ឆ្នាំ1906ដែលបានកំណត់ខ្សែបន្ទាត់ព្រំដែនអន្តរជាតិរវាងកម្ពុជានិងថៃ

0: នៅថ្ងៃទី2ខែតុលាឆ្នាំ2026កម្ពុជាបានតវ៉ាជាថ្មីប្រឆាំងនឹងសកម្មភាពរបស់ភាគីថៃដែលបន្តរំលោភបំពានទឹកដីកម្ពុជាក្នុងខេត្តពោធិ៍សាត់ ជាសកម្មភាពដែលយោធាថៃអមដោយព្រះសង្ឃបានរំលោភគ្នាលើកទង់ជាតិថៃនៅច្រកទ្វារអន្តរជាតិថ្មដា កាលពីថ្ងៃទី30ខែកញ្ញាឆ្នាំ2026នេះជាការបញ្ជាក់របស់ក្រសួងការបរទេសកម្ពុជាកម្ពុជាចាត់ទុកទង្វើរបស់ថៃថាជាការកាន់កាប់ទឹកដីកម្ពុជាដោយខុសច្បាប់ក្នុងថ្ងៃជាមួយគ្នានេះតំណាងកម្ពុជាក៏បានប្រាប់កិច្ចប្រជុំអង្គការសហប្រជាជាតិពីការដែលកងកម្លាំងថៃនៅតែរារាំងពលរដ្ឋខ្មែរជាង 20,000 នាក់ទៀតមិនអោយវិលទៅលំនៅឋានវិញក្នុងបទអន្តរាគមន៍របស់លោកកែសវណ្ណតំណាងអចិន្ត្រៃយ៍កម្ពុជាប្រចាំអង្គការសហប្រជាជាតិនាថ្ងៃទី2ខែតុលាឆ្នាំ2026ក្នុងសម័យប្រជុំលើកទី61នៃក្រុងប្រឹក្សាសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជាបានរំលឹកឡើងវិញថាប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាជាង 20,000 នាក់នៅតែមិនអាចវិលត្រឡប់ទៅផ្ទះសម្បែងរបស់ពួកគេដែលស្ថិតនៅក្នុងទឹកដីកម្ពុជានោះដោយសារតែវត្តមានរបស់កងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធថៃ កម្ពុជាបានគាំទ្រចំពោះការអំពាវនាវរបស់អ្នករាយការណ៍ពិសេសដែលចង់ឲ្យមានការវិលត្រឡប់ទៅលំនៅឋានវិញរបស់ពលរដ្ឋខ្មែរដោយសុវត្ថិភាពនិងមានសេចក្តីថ្លៃថ្នូរអនុលោមតាមច្បាប់អន្តរជាតិជាមួយគ្នានេះកម្ពុជាក៏បានបដិសេធនិងសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់ថៃដែលថាពលរដ្ឋខ្មែរទាំងនោះបានចូលទៅតាំងទីលំនៅក្នុងទឹកដីថៃកម្ពុជាបានរំលឹកឡើងវិញថាប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាដែលកំពុងភៀសខ្លួនបច្ចុប្បន្ន ត្រូវបានបង្ខំឲ្យបោះបង់ចោលផ្ទះសម្បែងនៅក្នុងទឹកដីរបស់ពួកគេដោយសារតែការវាយប្រហារពីសំណាក់កងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធថៃកាលពីឆ្នាំ 2025 ដោយឡែកកាលពីថ្ងៃទី30ខែកញ្ញាឆ្នាំ2026កងកម្លាំងថៃអមដោយព្រះសង្ឃបាននាំគ្នាលើកទង់ជាតិថៃនៅច្រកទ្វារអន្តរជាតិថ្មដាក្នុងស្រុកវាលវែងខេត្តពោធិ៍សាត់ក្រសួងការបរទេសកម្ពុជាបានតវ៉ាចំពោះសកម្មភាពនេះនិងចាត់ទុកថានេះជាការកាន់កាប់ទឹកដីកម្ពុជាដោយខុសច្បាប់ និងជាការរំលោភបំពានលើអនុសញ្ញាបារាំងសៀមឆ្នាំ1909-1907ជាការគាត់សម្គាល់ភាគីថៃបានចូលកាន់កាប់ទឹកដីកម្ពុជារាប់សិបទីតាំងដោយខុសច្បាប់ចាប់តាំងពីក្រោយបទឈប់បាញ់នាខែធ្នូឆ្នាំ2025
1: លោកស្រីជាទីគោរពកម្មវិធីនៃការផ្សាយរបស់យើង ពេលនេះបានឈានដល់ទីបញ្ចប់ហើយសូមថ្លែងអំណរគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅចំពោះលោកស្រីដែលបានចំណាយពេលវេលាដែលមានតម្លៃដើម្បីតាមស្ដាប់ការផ្សាយវិទ្យុខ្មែរយើងតាំងពីដើមដល់ចប់សូមលោកស្រីរងចាំស្ដាប់ការផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំសារជាថ្មីទៀតតាមពេលវេលានិងម៉ោងដដែលនាថ្ងៃអាទិត្យសប្ដាហ៍ក្រោយសូមលោកស្រីបានប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការ ពេលនេះខ្ញុំបាទឡាជនបុត្រនៅសហការីសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលា